0: радіо «Аліса Плюс». 101,6 FM. «Аліса Плюс».
1: Може, я стануть з тобою, якщо ти боїшся уснуть. Люди одинокі порой, а ти одиночество суть.